destino to nebeti žina tlen, ka tu besplodna lira. Neče nebeto v mene prazno, neče rekite v men so mrtvi, neče gradovete v men so ljudci v čivi i kato pustinni vihri ulicite me vrtati s tjah. A zaštoto ne predvidih sušeta, a zaštoto hvrljah kamani po vsički izvorni mesta i na vrat se razpiljavah.